0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Agențiile de rating și investitorii sunt în așteptare să vadă cum se vor clarifica lucrurile în plan politic în România, iar atât timp cât stăm pe linia din ultimele 10 luni, nu avem de ce să ne facem griji cu privire la o retrogradare, ba chiar ar trebui să ne gândim ca la un moment dat să înlăturăm perspectiva negativă, a declarat directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Agențiile de rating și investitorii sunt în waiting mood, tot se uită să vadă cum se vor clarifica lucrurile. Nu este nicio panică și nicio neliniște neapărat, pentru că România este pe un trend bun. Deci, dacă ne uităm la primul trimestru, ce execuție bugetară avem, lucrurile arată foarte bine. Din perspectiva țintei pe anul acesta, suntem practic întreg. Pe planul de finanțare, suntem într-un stadiu foarte bun. 37% din nevoi sunt finanțate, deși deficitul pe primul trimestru este undeva aproape de 1%. Lucrurile să revină la normalul pe care ni-l dorim, costuri de finanțare mult mai jos, să ne apropiem din nou de Ungaria, că s-a creat un ecart între noi și Ungaria, ei beneficiind de o reducere a incertitudinii, deci lucrurile au fost pozitive la ei, iar odată ce se va înlătura această incertitudine, lucrurile vor fi în regulă. Întrebat despre pericolul unei eventuale retrogradări a României, șeful Trezoreriei a respins această posibilitate dacă măsurile din ultimele 10 luni se vor menține. Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn, oboseala fiind explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. De asemenea, peste 60% dintre copii alocă cel puțin 3 ore pe zi pentru navigare pe internet, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Procentul copiilor care ar dori să aloce mai mult timp somnului crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crescând odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu, arată ancheta Salvați Copiii România. Companiile aeriene trebuie să continue să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate ale cherosenului, a avertizat comisarul european pentru transport Apostolos Tsitsikostas. El a respins ideea că ar exista o penurie de combustibil pentru avioane în Europa. Comisarul european a declarat pentru Financial Times că anulările generate de costul combustibilului nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce înseamnă că pasagerii trebuie în continuare compensați. El a subliniat că prețul în creștere al cherosenului face parte din costurile normale ale industriei aviatice. Oficialul a susținut de asemenea că Europa poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă, în ciuda avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și altor oficiali europeni privind posibile lipsuri. Apostolos Tsitsikostas a adăugat că unele companii aeriene anulează zboruri care nu mai au sens financiar, iar odată cu dublarea prețurilor combustibilului, multe rute nu mai au deloc sens economic. Mai multe companii aeriene au redus aproximativ 2 milioane de locuri din programul de zboruri pentru luna mai în ultimele două săptămâni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un raport privind eficiența administrației publice centrale și locale publicat de guvern arată că în anul 2024 cheltuielile de personal s-au ridicat la 164,6 miliarde de lei, reprezentând 9,3% din produsul intern brut, comparativ cu 1,3% în 2023, bazat pe același indicator al bugetului de stat. Deși ponderea cheltuielilor de personal nu a fost la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani, se observă o tendință de creștere din nou. Administrația publică din România rămâne fragmentată și supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări clare între resursele alocate, performanță și impact conduce la ineficiență și risipă, este concluzia raportului. Românii caută tot mai mult informații despre veniturile online de teama ANAF. Vânzarea hainelor sau obiectelor personale pe internet este de acum o practică uzuală, iar o directivă europeană obligă platformele să raporteze utilizatorii activi la ANAF. Rezultatul este că tot mai mulți români au început să caute informații despre cum să își declare veniturile din online, de teamă că vor fi prinși înainte să apuce să se conformeze. Interesul pentru informații legate de declararea câștigurilor obținute pe platforme sau din tranzacții cu criptomonede a înregistrat o creștere de 68,5% în primele luni ale anului 2026. Fenomenul reflectă o schimbare de mentalitate în rândul micilor vânzători online care vor să se conformeze, dar care se lovesc de un sistem fiscal perceput ca opac și copleșitor. Au apărut noi reguli oficiale pentru firmele de bază și cele de sisteme de alarmare, și anume licențele nu vor mai trebui reînnoite periodic. Firmele de bază și cele care desfășoară activități în domeniul sistemelor de alarmare împotriva infracției nu vor mai fi obligate să își reînnoiască periodic licențele de funcționare potrivit unei ordonanțe de urgență intrate recent în vigoare. Actul normativ introduce, printre altele, reguli noi privind evaluarea de risc la securitate fizică, proceduri simplificate pentru paza neînarmată și obligații suplimentare pentru firmele din domeniu. Licențele firmelor de pază devin permanente fără reînnoire periodică, dar firmele raportează la poliție din 3 în 3 ani. Paza neînarmată este simplificată și anume nu mai necesită aviz din partea poliției, ci doar transmiterea electronică a planului de pază. Evaluatorii de risc la securitate fizică vor fi înregistrați național și nu pot evalua unități cu care firma lor are contracte. Educația financiară a devenit o prioritate globală pe fondul digitalizării accelerate, al apariției unor noi oportunități de investiții și al creșterii riscurilor financiare, iar România își consolidează strategia națională prin cooperare între autorități, industrie și mediul educațional, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. În acest moment, educația financiară nu mai este un subiect de nișă, este o prioritate globală. La nivel mondial, sistemele financiare evoluează rapid, iar digitalizarea a extins accesul la servicii financiare și apar noi oportunități de investiții, iar indivizii sunt tot mai responsabili pentru propria bunăstare financiară. În același timp, riscurile devin mai complexe, de la fraude sofisticate și dezinformare până la volatilitatea piețelor și presiunile financiare crescute asupra gospodăriilor. Acest context global a dus la o schimbare clară în modul în care este percepută educația financiară. Nu mai este vorba doar despre cunoaștere, ci despre comportament, reziliență și, în final, despre încredere, a precizat Alexandru Petrescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, afirmă că nu există panică și nu există dezastru pe planul național de redresare și reziliență, el arătând că proiectele de investiții merg înainte și că este cel mai important ca România să nu piardă componenta de fonduri nerambursabile din PNRR. Trebuie să fim însă cu mare grijă și responsabilitate. Vor fi terminate investițiile care justifică suma de 5 miliarde să luăm grantul, iar problema pe care noi o avem este cu reformele care trebuie făcute în oglindă. Și aici a fost atrasă atenția încă dinaintea începutului crizei cu privire la necesitatea de a livra reformele respective. Ministrul a explicat că România a pierdut aproximativ 450 de milioane de euro pentru că nu a implementat reforma privind guvernanța companiilor de stat. El a subliniat că este important ca România să nu piardă sumele prevăzute în PNRR ca granturi, adică bani nerambursabili. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 1,3% în luna martie acestui an față de luna februarie, iar față de martie 2025, avansul prețurilor a fost de 7% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Pe marile grupe industriale, în ritm anual, în martie 2026 față de martie 2025, creșterea ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în industria energetică, industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent, industria bunurilor de capital și în industria bunurilor de folosință îndelungată. Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că pe secțiuni de activitate în martie 2026 față de martie 2025, cele mai importante creșteri de prețuri au fost înregistrate în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, în industria prelucrătoare și în industria extractivă. Aurul s-a stabilizat în intervalul 4500-4700 de dolari pe uncie în ultima săptămână, semnalând o etapă de calmare după creșterile rapide din ultimele luni și o tranziție către o fază de consolidare a pieței, relevă o analiză de specialitate. Acest tip de evoluție îi surprinde adesea pe investitori care se așteaptă ca aurul să crească imediat în perioada de criză, subliniază autorii analizei. Pe termen scurt, mai mulți factori pot pune presiune asupra prețului aurului, chiar și pe fondul accentuării incertitudinilor din piețe. Printre aceștia se numără randamentele mai ridicate ale obligațiunilor guvernamentale, cererea crescută pentru dolarul american și migrarea capitalului către active generatoare de randament. Împreună, aceste dinamici cresc costul de oportunitate al deținerii aurului, un activ care nu produce randament. Aurul este perceput pe scară largă drept un activ de refugiu, însă reacția sa nu este instantanee. La începutul fiecărei crize, piețele trec de regulă printr-o fază de presiune înainte ca mișcarea reală de creștere să înceapă. În același timp, instabilitatea politică afectează direct monedele și economiile populației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă, pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni.

amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023, motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Prețurile în creștere, în special la carburanți, au făcut ca munca de acasă să devină pentru mulți o soluție de reducere a cheltuielilor. Angajații nu mai dau bani pe transport, iar companiilor le scad, de exemplu, costurile cu chiriile. Odată cu scumpirea carburanților, mulți încep să lucreze de acasă. Firmele mici și mijlocii pot economisi între 30 și 50% din cheltuieli în condițiile în care reorganizează în sistem hibrid salariații. Se pot reduce cheltuielile cu chiria și cheltuielile cu combustibilul. Potrivit experților imobiliari, cererea de spații de închiriat este considerabil mai mică acum în comparație cu începutul anului trecut. Comisia Europeană a anunțat o ușoară relaxare a legislației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră tranzacționabile, obligatoriu de achiziționat de către operatorii de active energetice și industriale cu astfel de emisii, măsură cerută de mai multe state membre, printre care și România. Astfel, un prim pas în această direcție visează așa numită rezervă pentru stabilitatea pieței de 400 de milioane de certificate. Aceasta este operațională din 2019 ca mecanism bazat pe norme pentru ajustarea ofertei de certificate. Acesta aborda cu succes excedentul structural de certificate care s-a acumulat după criza financiară din 2008 și a contribuit de atunci la restabilirea încrederii în piața carbonului. Până la sfârșitul anului 2024, 3,2 miliarde de certificate fuseseră invalidate, au explicat autoritățile Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus o modificare a deciziei privind rezerva pentru stabilitatea pieței pentru a consolida instrumentul care asigură o piață stabilă și funcțională a carbonului. Modificarea propusă va opri mecanismul de invalidare, permițând ca aceste certificate să fie păstrate ca o rezervă care poate sprijini stabilitatea pieței. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citești ceva frumos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre soare. Soarele strălucește pentru toți, dar unii aleg să stea la umbră.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des.

0: acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan afirmă că 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană au însemnat pentru România modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai, punctând însă că în țara noastră există o corupție care îi sfidează pe români, în special pe cei cu venituri mici. Șeful statului a făcut referire și la diferența dintre salariile mici și salariile mari din România, menționând că aceasta este mai mare decât în alte zone din Europa. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pacea în Europa și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniunea Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. Este adevărat că în România diferența dintre salariile mari și salariile mici este mai mare decât în alte locuri din Europa. Este adevărat și că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici, însă dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani, a declarat Nicușor Dan. El a arătat că în 20 de ani România a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110, rezultând o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobâl nu va avea impact asupra teritoriului României, iar până în acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în țară, a anunțat Ministerul Mediului. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina și monitorizarea evoluției norului de fum, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor urmăresc permanent situația împreună cu autoritățile competente. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată într-o postare a instituției. Totodată, Ministerul Mediului a subliniat că până la acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în România. Revin ploile în țara noastră în perioada 11 mai 8 iunie. Temperaturile vor rămâne în general apropiate de valorile normale ale perioadei, în timp ce ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni, mai ales la munte. În săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toată țara. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a României, în special în zonele montane. Pentru intervalul 18-25 mai, Meteorologia Administrației Naționale de Meteorologie estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, însă local deficitare în sud-vestul țării. În restul teritoriului, ploile vor avea valori apropiate de cele normale, au transmis reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru.

0: structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Melodii pentru tine la jur.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că a încheiat un prim set de întâlniri cu partidele pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale, punctând că România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Șeful statului a menționat într-un mesaj că a văzut cu ocazia întâlnirilor cu liderii partidelor constrângerile pe care fiecare dintre partidele are. Nicu Șordan a precizat că a încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții minorităților naționale și a văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care se va face concentrarea mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE și PNRR și există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027, a precizat Nicu Șordan. Sistemul de pensii din România, structurat pe patru piloni, se confruntă cu dezechilibre financiare severe. Contribuțiile acoperă doar 75% din cheltuieli, iar subvenția de la bugetul de stat pentru 2025 se ridică la 35 de miliarde de lei. Indexarea pensiilor a fost înghețată pentru 2025-2026, în timp ce 61,8% dintre pensionari încasează sub 3.000 de lei lunar. Pe termen lung, rata de dependență demografică va urca de la 35,2 la 55%, dublând practic deficitul din sistem până în 2050. Aproximativ jumătate dintre tinerii generației Z cu vârsta între 13 și 29 de ani evită reclamele tradiționale pe care le consideră intruzive sau irelevante, iar o pondere de 54% consideră influencerii credibili și percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor, relevă un raport de specialitate. Cercetarea intitulată Generația Z, comportamente de consum și insight-uri de marketing în România evidențiază faptul că, în general, tinerii din Generația Z petrec în medie peste 3,5 ore pe zi online, platforme precum TikTok, Instagram și YouTube fiind principalele canale de descoperire a brandurilor. Astfel, deciziile de cumpărare sunt puternic influențate de recomandările comunității, recenzii și conținut generat de utilizatori, mutând centrul de greutate de la comunicarea brandurilor către validare socială. De asemenea, aceeași categorie de tineri se declară atentă la preț și reacționează la promoții, însă loialitatea față de branduri se construiește pe autenticitate, transparență și valori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Guvernul a adoptat o ordonanță privind investițiile din industria de apărare, deși este interimar în urma adoptării moțiunii de cenzură și a demiterii sale și potrivit Constituției nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului. Executivul explică faptul că ordonanța a fost aprobată la începutul săptămânii trecute până când a fost adoptată moțiunea, iar acum s-a luat darac de un aviz negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act. Repunerea pe ordinea de zi a fost conform unui articol din hotărârea guvernamentală coroborat cu un articol din legea numărul 24 din 2000 și nu are în vedere o adoptare sau o readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai. Ordonanța de urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărârea guvernului, explică executivul. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 53 de acțiuni. În cadrul dosarelor penale, întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 68.900.000 de lei. Astfel, în perioada 24 aprilie-7 mai, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 429 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 22 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 68.928.800 de lei. Totodată au fost indisponibilizate, printre altele, 5 autoturisme, 106 telefoane mobile, 634.717 lei, 120.960 de euro, 8.038.785 de bucăți de țigarete, 242 de kilograme de tutun vrac, 142 de litri de alcool, 4.000 de kilograme de metale feroase, respectiv alte bunuri în valoare de 5.671.045 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Statele membre ale Uniunii Europene și europarlamentarii au convenit asupra unor reguli mai relaxate privind inteligența artificială, inclusiv asupra amânării implementării acestora. Acordul propus trebuie aprobat oficial în următoarele luni de guvernele celor 27 de țări și de Parlamentul European. El prevede un termen mai lung, respectiv 2 decembrie 2027, în loc de 2 august anul acesta, pentru aplicarea regulilor pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, cum ar fi cele care implică date biometrice sau sunt legate de infrastructuri critice. La presiunea mediului de afaceri au fost excluse din lege reglementările pentru mașinile unelte, care sunt deja sub incidența regulilor specifice din domeniul respectiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal F.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul poate suspenda plățile către furnizorii de energie pentru compensarea fostei plafonări a prețurilor în caz de nereguli sau urmărire penală. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență exact înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură că plățile efectuate de stat către furnizorii de energie și gaze pentru compensarea costurilor fostei plafonări a prețurilor finale pot fi suspendate în caz de nereguli sau urmărire penală pentru o perioadă de până la un an de zile. În februarie, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie anunța că în prezent restanțele statului față de furnizori se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, fără a exista o decizie concretă privind deblocarea procesului de validare și plată. Platforma online de licitație a Agenției Naționale de Administrare Fiscală atrage tot mai mulți români în căutare de chilipiruri sau produse de lux mai ieftine cu 20-30%. Până acum s-au vândut bunuri de aproape 8 milioane de lei, inclusiv obiecte care au aparținut unor persoane cunoscute, foști politicieni, oameni de afaceri sau șefi de instituții. Clienții au cumpărat și role de scoci. Valoarea totală a produselor disponibile depășește 6 miliarde de lei. La doar o lună de la lansare, platforma online de licitație ANAF a strâns deja peste 53 de milioane de accesări. Aproximativ 1700 de bunuri sunt listate pe platformă cu o valoare totală care depășește 6 miliarde de lei. Sunt scoase la vânzare mașini, genți, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente sau alte active care au fost puse sub sechestru. Asociația grupurilor și organizațiilor de producători agricoli Frulegro solicită intervenția urgentă a autorităților pentru compensarea pierderilor din sectorul horticol, având în vedere că valorile succesive de îngheț din această primăvară au afectat aproape întreg teritoriul României și au provocat pagube majore culturilor pomicole și viticole, punând în pericol viabilitatea economică a numeroase exploatații agricole. După un an 2025, în care numeroase culturi au fost compromise total, foarte multe ferme care cultivă aceste specii, respectiv cais, piersic, nectarin, cireș, vișin, măr, păr și struguri de masă, se află astăzi în pericol de a-și pierde complet viabilitatea economică, iar pentru multe exploatații horticole, continuarea activității este imposibilă. Asociația Frulex solicită de urgență intervenția autorităților în vederea compensării pierderilor atât din Fondul de Rezervă Agricolă al Uniunii Europene, cât și din Fondul de Risc, constituit prin reținerea 3% din plățile directe din pilonul 1 și gestionat de APIA, se arată într-un comunicat al organizației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza a ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a fost de multe ori slabă în discuțiile din interiorul Uniunii Europene și nu și-a apărat în mod coerent obiectivele, dar a spune că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine este o lozincă ce ne îndepărtează de dezbaterea reală, afirmă președintele Nicușor Dan. El a punctat că în Uniunea Europeană țările își promovează interesele naționale. Este adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene. În discuțiile care au avut loc acolo, România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că e politică, nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale. Suntem în momentul în care România este credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și de știe să își apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo nu este altceva decât o lozincă ce ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană, a afirmat Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Scăderea numărului de turiști români și reducerea gradului de ocupare în structurile de cazare pun presiune pe IMM-urile din Horeca, transport și servicii conexe, afectând cash flow-ul operatorilor și capacitatea acestora de a continua investițiile, susțin reprezentanții organizației IMM România. Datele aferente primului trimestru din 2026 confirmă o încetinire a activității din turism cu impact direct asupra întreprinderilor mici și mijlocii din industria ospitalității, transportului, alimentației publice și serviciilor conexe, precizează organizația. IMM România atrage atenția că aceste evoluții reflectă o diminuare a consumului turistic intern și o presiune crescută asupra cash flow-ului operatorilor, în special în cazul IMM-urilor care depind de sezonalitate și de turismul de weekend. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea numărului de turiști români, care continuă să reprezinte peste 80% din totalul sosirilor. În primul trimestru din 2026, sosirile turiștilor români au scăzut cu 1%, iar înoptările cu 9,3%. Această tendință afectează în mod direct hotelurile, pensiunile, restaurantele și operatorii locali din stațiunile montane și balneare, unde cererea internă reprezintă principalul motor economic, se arată în comunicat. În schimb, segmentul turiștilor străini a înregistrat o evoluție pozitivă cu o creștere de 5% a sosirilor și de 3,6% a înoptărilor, notează organizația. Președintele Federației Romalimenta, Aurel Popescu, a afirmat că în agricultură și în industria alimentară salarizarea este proastă, iar în România salarizarea este mult taxată și trebuie ca noul guvern să mai reducă nivelul taxelor. În agricultură și în industria alimentară, salarizarea este proastă, a fost acel avantaj cu impozitele pe venit pentru agricultori și pentru procesatori care s-au tăiat și atunci a fost nevoie ca angajatorii să plătească impozitele pentru că altfel plecau salariații. Deci toate astea înseamnă costuri, dacă nu sunt atrași oameni cu salarii bune, trebuie făcut ceva. Noul guvern care va veni trebuie să țină cont de faptul că salarizarea este foarte mult taxată în România și trebuie să mai fie redus nivelul taxelor, a afirmat Aurel Popescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

nici complicată, nici limpede, nici mohorâtă, nici contradictorie, nici coerentă. Este și atât. Numai limbajul o ordonează sau o complică, o luminează sau o întunecă, o diversifică sau o unifică. Câteva cuvinte de la Antoine de Saint-Exupéry deschid întâlnirea noastră de 10 mai 2026. Elena Andrei sunt. La final de săptămână vă invit să scriem un jurnal de weekend. Până la 16 cu cea mai bună muzică. Audiție plăcută!

Să știi să te joci este un talent extraordinar. Aceasta este părerea mea, cel puțin astăzi. În medie, un copil de 4 ani pune 437 de întrebări pe zi. În Grecia antică, copiii familiilor înstărite erau scufundați în ulei de măsline la naștere pentru a rămâne fără păr de-a lungul vieții. Copilul stângaci va folosi emisfera dreaptă a creierului, cea care este responsabilă de limba și imaginație, memorie vizuală și auditivă și creativitate. Copiii sunt născuți să zâmbească, acest lucru simplu, dar fascinant a fost descoperit atunci când doctorii și-au dat seama că și copiii orbi zâmbesc, deci nu este ceva ce puteau să copieze. Dacă un bebeluș și-ar păstra ritmul de creștere pe care îl are în primul an de viață, atunci când ar ajunge la maturitate, ar avea 50 de metri. Copilul nu crește în timpul răcelii. Prima păpușă Barbie a fost expusă la un târg în anul 1959. Păpușa a fost inventată de Ruth Handler și denumită Barbie după numele fetiței ei, Barbara.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru tine

Câteva clipe mergem la peștera lui Adam, considerată una dintre cele mai periculoase din România din cauza aburilor fierbinți care emană din adâncurile sale. Este locul unui fenomen straniu, un speleolog care s-a aventurat în galeriile ei, înfruntând pericolele, a descoperit rarele stalactite flexibile. Peste 800 de peșteri au fost identificate în munții Cernei, din sud-vestul României, un ținut sălbatic cu un relief karstic spectaculos, în care densitatea cavităților naturale depășește 10 peșteri pe kilometru pătrat. Cele mai neobișnuite dintre ele se află în vecinătatea stațiunii Băile Herculane. Sunt numite peșteri fierbinți, fiind încălzite de aburii emanați din adâncurile munților. În 4 peșteri din apropierea Băilor Herculane, respectiv în peștera de la Despicătura, peștera Hercules, Avenului Adam și groata cu aburi, apar fenomene karstice combinate cu manifestări geotermale, ape termominerale sau vapor cu temperatură maximă de 55 de grade Celsius. Aceste peșteri, dragii mei, sunt singulare în peisajul geografic românesc și reprezintă cazuri rare în karstul european sau mondial.

Astăzi să vă povestesc puțin despre ștevie, planta minune pentru organism. Aceasta se consumă când frunzele sunt proaspete și tinere. Poate fi consumată în diferite mâncăruri, de la omlete, plăcinte sau chiar mâncare de ștevie. Fiind asemănătoare cu urzicile și cu spanacul, este de preferat să se consume în stare crudă, păstrându-și toate proprietățile și beneficiile asupra organismului. Deși nu conține calorii, o cantitate de extract de ștevie este de 200 de ori mai dulce decât aceeași cantitate de zahăr granulat. Este prieten siluetei, fiind un produs lipsit de calorii. Ștevia se trage din Brazilia și Paraguay, unde este folosită de sute de ani pentru îndulcirea mâncărurilor și pentru tratarea arsurilor și altor probleme stomacale. Această plantă nu se caramelizează precum zahărul, așa că nu poate fi folosită în prepararea cremei de zahăr ars.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie. Acum că

0: Da bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cadea de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cadea Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

natura umană să fim curioși în legătură cu locurile în care ne este interzis accesul, însă de cele mai multe ori există motive întemeiate pentru care suntem ținuți la distanță. Oposim astăzi într-un loc interzis, evident, zona roșie, întinsă pe o suprafață de peste 1200 km pătrați în nord-estul Franței. Zona roșie a fost închisă încă din timpul primului război mondial. Foste câmpuri de luptă sunt pline de muniție neexplodată, iar solul este contaminat cu substanțe toxice, precum mercurul și arsenicul provenite din arme abandonate. În zonele cele mai afectate pot exista până la 300 de obuze pe hectar. Echipele specializate estimează că vor fi necesar cel puțin 300 de ani pentru curățarea completă a regiunii.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vicepremierul interim Aruana Gheorghiu apără posibilitatea folosirii unei proceduri rapide de vânzare unor pachete minoritare de acțiuni la companii de stat deja listate la bursă, susținând că măsura este necesară pentru ca România să nu piardă bani europeni din PNRR. Oana Gheorghiu a criticat politicienii care au acuzat că statul își vinde țara prin astfel de operațiuni și a explicat diferențele dintre procedurile clasice de listare și mecanismul de vânzare accelerată de acțiuni către investitorii instituționali, cunoscut în piețele financiare drept Accelerated Book Building. Potrivit Oanei Gheorghiu, statul român deține deja acțiuni la companii listate precum Hidroelectrica sau Romgaz și și-a asumat prin PNRR listarea unor companii de stat. Vicepremierul interimar explică faptul că în cazul unor companii deja listate există două variante principale pentru vânzarea unor noi pachete de acțiuni și anume oferta publică secundară și procedura accelerată. În primele trei luni ale anului, poliția română a continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și au verificat peste 3.000 de obiective, au efectuat aproximativ 1.800 de controle, iar în urma activităților au fost indisponibilizate peste 4,5 tone de pește și au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 140.000 de lei. Polițiștii au desfășurat 1.799 de controle, dintre care 3 în apele maritime teritoriale, 654 în apele continentale, 32 în amenajări piscicole și asociații de profil, 729 pe linia legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește și 209 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării, valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește. Au fost verificate 3.088 de obiective, dintre care 25 de depozite, 61 de pescării, 22 de puncte de debarcare, 12 centre de primă vânzare, 75 de amenajări piscicole, 35 de ambarcațiuni, 3 nave și 2.497 de autovehicule. La nivelul poliției române, în primele 3 luni ale anului, infracțiunile sesizate din domeniul piscicol au scăzut cu 3%, respectiv 192 de infracțiuni față de 197 în aceeași perioadă anului 2025. Ca măsuri complementare au fost confiscate sau ridicate în vederea confiscării sau a stabilirii provenienței 4.516 kg de pește, dintre care 1.659 de kg de caras, 945 de kg de crab, precum și 1.000 de unelte de pescuit, respectiv plase monofilament, plase de pescuit din fir textil, vintire, prostovoale, năvoade și dispozitive electrice, precum și 5 ambarcațiuni și 2 autovehicule, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Prețurile energiei electrice pentru uz casnic au crescut în 17 țări ale Uniunii Europene și au scăzut în 10 în a doua

0: 24 prețurile energiei electrice pentru uz casnic în Uniunea Europeană au înregistrat cea mai mare creștere în România, de 58,6%. În schimb, cea mai mare scădere a fost observată în Cipru, de 14,7%. Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană au scăzut cu 5,4% în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024 și cu 3,5% față de prima jumătate a anului 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Vă invit la câțiva pași. În Oradea, la doar 8 km de agitația orașului, Oradea se află o zonă cu un uriaș potențial turistic care îi atrage pe cei dornici de mișcare, dar și iubitorii plimbărilor în natură. În peisajul pitoresc al satului Betfia, comuna Sân Martin, pădurile, stâncile și colinele își dau mâna. Vizitatorii găsesc aici un refugiu perfect pentru drumeții, ciclism sau picnicuri în mijlocul sălbăticiei. Zona este parte a sitului protejat Natura 2000 Betfia, un adevărat zaur de biodiversitate. Printre speciile ocrotite aici se numără șopârla de câmp, o reptilă agilă capabilă să atingă viteze de până la 48 km la oră. La fel de fascinantă este și orhidee rară cu florie delicate în formă de spirală, care înflorește doar toamna târziu și are nevoie de ambuni pentru a ajunge la maturitate. În inima rezervației se află craterul de la Betfia, cunoscut de localnici drept Huda Bradi. Această impresionantă cavernă săpată în calcar de-a lungul timpului are o adâncime de 86 de metri și adăpostește cea mai mare colonie de lilieci din apropierea Oradei. Betfia nu este doar despre peisaje spectaculoase, ci și despre povești locale cu iz de legendă. Se spune că o capră rătăcită a căzut odată în crater și a reapărut miraculos la câțiva kilometri distanță, în stațiunea întâi mai purtată de apele subterane. Așadar, pentru cei care caută un colț autentic de natură, fără a parcurge zeci de kilometri, Betfia este răspunsul, o destinația în care aventura și liniștea își dau întâlnire.

67 se năștea John Ritchie, component al trupei Sex Pistols. În 60 vedea lumina zilei Bono, solistul trupei irlandeze U2, de fapt el se numește Paul Hewson. În 63 trupa The Rolling Stones înregistra în studio piesa Come On, un cover după Chuck Berry. În 1969, cu My Way, Frank Sinatra reușea să

bucure de o carieră solo de succes. Un an mai târziu, The Pet Shop Boys cucereau topul Billboard cu Western Girls, primul number one pentru duo-ul englez în America. În același an, austriacul Falco domina vânzările din Marea Britanie cu Rock Me Amadeus. 10 ani mai târziu, în 96, Gary Barlow reușea al doilea number one în Marea Britanie din cariera solo, Love Won't Wait, fiind o piesă compusă de Madonna. În 2016, trupa Phoenix susținea la București spectacolul Cei ce ne-au dat nume. Un an mai târziu, cu avere de 820 de milioane de dolari, americanul Puff Daddy era declarat cel mai bogat artist de hip-hop într-un clasament Forbes. Și în fine, încheiem cu 2000.

0: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Povestea noastră de weekend este tot despre blugi, de fapt o continuare a serialului început săptămâna trecută. Prin secolul al XIX-lea, pantalonii de tip blue jeans și denim erau foarte populari în mediile muncitorești din Europa, dar și pentru marinarii din porturi. Acești denim nu erau însă aceiași cu blugii moderni. Vechii pantaloni de lucru denim au fost transformați în blugii de astăzi, la finele secolului al XIX-lea în California. Mai precis, în anul 1850, un evreu emigrant din Germania, Statele Unite, a plecat către vest, în California, în timpul celebrei goane după aur. Se numea Levi Strauss și vindea căutătorilor de aur obișnuiții pantaloni de muncă denim. Timp de un deceniu, Levi Strauss și compania, așa cum se numea afacerea familiei sale, a fost principalul furnizor al magazinelor din vest. Cu noua croială și întăriturile necesare, noi pantaloni denim au devenit cel mai căutat obiect vestimentar din vest. Era folosit atât de căutătorii de aur, de muncitorii de la căile ferate, dar și de văcar, celebrii cowboy. Noul produs a căpătat numele de blue jean cu marca Levi Strauss. Inițial, Levi Strauss făcea salopete pentru muncitori și mineri. Mai apoi a extins gama pentru cowboy. Blue jeans sau jeans, așa cum se numesc în mod corect, acești pantaloni au fost utilizați aproape exclusiv de muncitori, marinari și cowboy până în anii 50. În filmul Rebel fără cauză, celebrul actor James Dean a îmbrăcat o pereche de blue jeans, făcând celebri acești pantaloni. La scurt timp, toți tinerii își doreau o pereche de jeans și ca cei purtați de James Dean. Blue jeans devenea o modă și un fenomen vestimentar.

Devine tot mai atractivă pentru cei care doresc să-și îmbunătățească stilul de viață prin alegeri alimentare corecte. Din acest motiv, mulți oameni apelează la sfaturile experților pentru a dezvolta obiceiuri sănătoase. Un nutriționist specialist în dietetică subliniază importanța murăturilor pe care le consideră un aliat esențial al digestiei și implicit al sănătății și, prin urmare, un aliment care ar trebui inclus în toate mesele noastre zilnice. Acest bucătar a pregătit o delicatesă apreciată în gastronomia spaniolă, mai ales în țara baștilor, cocoașe de cod pane, o parte gelatinoasă și bogată în colagena peștelui. El a dezvăluit un truc esențial pentru acest preparat. Vom adăuga puțină ceapă murată pentru a echilibra proteinele și colagenul din cocoașă. Nutriționistul a susținut această alegere explicând beneficiile murăturilor pentru sănătatea intestinală. Potrivit unui studiu publicat în revista de gastroenterologie, o dietă bogată în proteine poate îmbunătăți toleranța la glucoză, poate reduce stresul oxidativ și diminua inflamația din organism. Cred că ar trebui să includem murături sau alimente fermentate în fiecare masă, deoarece au un impact extraordinar asupra sănătății intestinale. Valoarea murăturilor în preparatele noastre nu se limitează la un plus de savoare, acestea joacă un rol esențial în menținerea sănătății sistemului digestiv. Ele îmbogățesc semnificativ digestia și din acest motiv cred că ar trebui să fie obligatorii în alimentație. În minte îmi vin acum câteva murături foarte gustoase, ne referim la varza murată și la castraveții.

0: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Medicamentele Sufletului, de aici extragem o carte cu un titlu foarte interesant, Brățară pe glezna ta, o carte scrisă de Radu Paraschivescu. Filip este om de televiziune, Sonia este scriitoare. Cei doi își trăiesc o vreme iubirea prin scrisori. Fiecare scrisoare a lui către ea este deschisă de un vers dintr-o piesă pop, rock sau muzică ușoară. Fiecare răspuns al ei este prefațat de un citat dintr-o carte. El străbate Europa și revede locuri dragi, iar rămâne acasă și lucrează la un nou roman. Geografia tandreței prinde toate formele de relief într-un dans epistolar pe care nimic nu pare să-l poată întrerupe. Asta până când neprevăzutul dă buzna și schimbă decorul. Ce începuse ca o sărbătoare a culorilor, a gândurilor și a trăirilor, continuă ca străbaterea unei sahare personale. O sahară în care este ger și întuneric în toiul zilei, un deșert prin care pasul devine șovăielnic, iar amintirile ard, un pustiu fără orizont, fără lacrimi și fără sfârșit. La capăt de drum se trage cortina, poate peste un pat dintr-o rezervă de spital, poate peste o viață în care nu poți grăbi durerea, sau poate peste niște speranțe năruite de o furtună a sorții. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Brățară pe glezna ta. Cartea este scrisă de Radu Paraschivescu.

0: de ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei Irina Darău anunță că guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient capacitățile strategice din industria de apărare care sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute. Nu se mai pot rata oportunități mari de investiții. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere și inerție, capacități strategice esențiale. De acum le protejează, le reconstruiește și le transformă în forță reală de securitate și dezvoltare economică. La inițiativa Ministerului Economiei, guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient interesele de securitate și capacitățile strategice din industria de apărare, fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute, a scris Ministrul Economiei pe pagina sa de Facebook. Valul pensionărilor poate goli administrația publică. Peste jumătate dintre bugetari ar putea ieși din sistem în 15 ani. Administrația publică din România se apropie de un val masiv de pensionări, arată un raport privind eficiența administrației centrale și locale, care atrage atenția asupra îmbătrânirii accentuate a personalului din instituțiile statului. Aproximativ 55% dintre angajații din sistemul public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, ceea ce înseamnă că între jumătate și 60% dintre actualii salariați ar putea ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani, după cum arată un raport făcut public de guvern. Datele analizate arată că cele mai numeroase categorii de vârstă sunt cele apropiate de pensionare. Aproximativ 218.800 de angajați au între 45 și 49 de ani, alți aproape 219.000 se află în grupa 50-54 de ani, iar peste 207.000 au între 55 și 59 de ani. În schimb, generațiile tinere sunt considerabil mai puțin reprezentate în administrație. În categoria 20-24 de ani apar puțin peste 20.000 de angajați, iar între 25 și 29 de ani sunt aproximativ 62.800. Raportul avertizează că această structură demografică poate crea probleme de capacitate administrativă în următorii ani, în special în instituțiile unde expertiza și experiența sunt concentrate în rândul angajaților cu vechime mare. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export sfumarii procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile, după ce toți profesorii au terminat cu noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cu bucurie și cu bună ziua pentru cei care au sosit ceva mai târziu pe frecvența potrivită. Avem și recomandare de film în a treia oră de emisie. Ricky Stenicky se numește. Noua comedie regizată de Peter Farrelly ne aduce o doză zdravănă de râs într-un amestec de comedie absurdă și satirică. Zac Efron și John Cena strălucesc în rolurile principale, aducând energie debordantă poveștii unor prieteni care au inventat un personaj imaginar pentru a-și acoperi poznele. Când minciuna riscă să fie descoperită, angajarea unui actor pentru a-l interpreta pe Ricky duce la situații hilare și neprevăzute. Farrelly își demonstrează din nou talentul pentru umorul nebunesc, jonglând cu succes între gaguri fizice și replici inteligente. Deși premisa nu este tocmai originală, chimia dintre actor și ritmul alert al acțiunii te țin lipit de ecran. Un film care nu redefinește genul, dar care livrează ceea ce promite: umor și bună dispoziție. Recomandarea de film de astăzi vine din anul 2024 și se numește Ricky Stenicky.

A venit timpul la Jurnal de Weekend și pentru un jurnal de actor. Mitică Popescu s-a născut la data de 2 decembrie 1936 în București. Colegii de la Teatrul Mic, acolo unde maestrul a activat ani buni, l-au caracterizat ca un actor de mare farmec personal, sarcasmul pigmentându-i cu strălucire creațiile complexe. Puțin oameni știu că acest actor a trecut prin infernul închisorilor comuniste timp de 3 ani, începând din 1959. A fost închis pentru nimic, așa cum se condamna oamenii atunci. A fost nevoit să-și întrerupă studiile teatrale reluate cu greu mai târziu din cauza etichetei care li se aplica celor închiși. Mitică Popescu a trăit toată viața sub semnul unei modestii care a caracterizat o întreagă generație de aura actorilor României. Rolul lui Cocoșilă din Moromeții a rămas memorabil, dar în general orice apariție a sa se lăsa cu aplauze furtunoase în sala de proiecție. Mitică Popescu a fost și un cunoscut suporter pătimaș al clubului Rapid București. Pe Leopoldina Bălănuță, marea sa iubire și femeia care i-a devenit soția, a întâlnit-o la vremea când se juca piesa Matca, a lui Marin Sorescu, care s-a bucurat de un imens succes. Actorul a fost și gazda emisiunii Dale lui Mitică, una dintre cele mai longe vive de la TVR. Mitică Popescu a trecut în eternitate în ziua de 3 ianuarie 2023, la vârsta de 86 de ani.

0: Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

primăvară obișnuită, o zi de 10 mai, aflăm și câteva concluzii ale unui studiu care arată o tendință clară de deconectare de la digital și orientare către experiențe offline. 64% dintre europeni preferă recomandările venite de la oameni, nu de la algoritmi, în timp ce 60% spun că prioritizează experiențele offline pentru a echilibra timpul petrecut online. Datele arată o reconfigurare a priorităților de consum în Europa, 46% dintre respondenți spun că ar reduce cheltuielile pentru tehnologie, gadgeturi și streaming pentru a investi în experiențe, iar 57% sunt dispuși să plătească mai mult pentru activități care susțin afacerile locale. Preferințele dragilor în Europa sunt dominate de turism și activități sociale, călătoriile și turismul conduc topul cu 79%, urmate de experiențe gastronomice cu 70% și de activitățile în aer liber, 69%. Pe același nivel se află și evenimentele live, tot cu 69%. În continuare, în clasament se regăsesc wellness-ul și sănătatea, experiențele cinematografice, activitățile în familie, activitățile recreative în aer liber, experiențele istorice și spectacolele de teatru. România se detașează în Europa prin deschiderea către noile tipuri de experiențe. 46% dintre românii declară că adoptă rapid experiențele în tren, de cel mai ridicat procent din Europa. În același timp, 39% dintre români se așteaptă să cheltuiască mai mult pe experiențe.

călătoria noastră de weekend facem loc și pentru un calendar al zilei de 10 mai 1503, navigatorul italian Cristofor Colomb descoperea insulele Caiman, pe care le-a denumit Las Tortugas datorită numeroaselor broaște țestoase care trăiau acolo. În 1774 murea Ludovic, al 15-lea rege al Franței, supranumit cel mult iubit. 1866, Carol I era numit la conducerea Principatelor Unite. În 76 se năștea fotograful și operatorul Paul Nemu, autorul primelor filmări din România. 1881, Carol I este încoronat rege al României. Elvira Popescu vedea lumina zilei în 1894, actriță franceză de origine română care a întemeiat teatrele Mic și Excelsior. În 1899 se năștea Fred Astaire, dansator, coreograf, actor și cântăreț american. Vorbim și de anul 1940, Winston Churchill devenea premier al Marii Britanii, iar 4 ani mai târziu se năștea Eric Răducanu, legendar portar al Rapidului și al Naționalei de Fotbal, pe numele său real Răducanu Necula. O altă aniversare, 1965, se năștea Linda Evangelista, fotomodel canadian. În 81, François Mitterrand devenea primul președinte socialist

construirea mănăstirii din oraș. În același an, Guinness World omologa recordul unui trifoi cu 56 de frunze ale aceleiași tulpini, plantă descoperită în Japonia. În 2016, alpinistul Horia Colibășanu și partenerul său slovac cucereau vârful Manaslu din Himalaya, înalt de 8.000

0: jantele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Câteva minute facem în aceste momente la Palatul Dogilor în Veneția, Italia, cu fațadă roz-albă de marmură și arcade delicate care par să-ți fideze gravitația. Palatul Dogilor

Marcel din Europa și adăpostește paradisul lui Jacopo Tintoretto, considerat a fi una dintre cele mai mari picturi pe pânză din lume. Palatul conține și lucrări de Tizian și Giovanni Bellini. Interesant de știut este că Giacomo Casanova a fost închis în temnițele palatului în 1755, dar a evadat spectaculos un an mai târziu. A fost singura evadare reușită din istoria închisorii.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scăderea deficitului în primul trimestru și randamentele titlurilor de stat sunt motivele care au dus la scăderea dobânzilor și nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan. Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile pe fondul reducerii tensiunilor din Iran. O veste bună în contextul geopolitic actual pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, și anume costurile de împrumut ale statului au început să scadă, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu aproximativ 25-35 de puncte de bază în doar 3 zile, iar obligațiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%. Aceste evoluții vin după o perioadă în care piețele au reacționat puternic la incertitudinile politice interne, ceea ce a dus temporar la creșterea costurilor de împrumut ale României până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Cursul Euroleo începe să blocheze tranzacțiile imobiliare. Piața rezidențială începe să resimtă direct efectele fluctuațiilor accelerate ale cursului Euroleo într-un context deja marcat de incertitudine economică și tensiuni politice. Diferențele de curs din ultimele zile generează presiuni reale asupra cumpărătorilor de locuințe noi, iar în anumite cazuri duc chiar la blocarea sau amânarea tranzacțiilor. Este observată o creștere a numărului de clienți care solicită negocieri, amânări sau soluții pentru blocarea cursului valutar, în special în cazul proprietăților achiziționate prin credit ipotecar în lei, dar tranzacționate în euro. Se observă deja clienți care întreabă dacă pot negocia cu dezvoltatorii un curs fix sau un curs stabilit de comun acord pentru semnarea finală. Pentru mulți cumpărători, diferențele generate într-o singură săptămână devin foarte greu de susținut din fonduri proprii. Viitorul internetului se conturează în jurul la două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

este un adevărat magnet pentru turiștii care pășesc în țara noastră. De-a lungul secolelor, delicii precum sarmalele, mămăliga, ciorbele și cozonacul au rămas fidele originilor noastre. Aceste tipuri de mâncare reprezintă o veritabilă comoară culturală care ne leagă de rădăcinile noastre. Sarmalele au evoluat într-o diversitate de variante regionale și ingrediente specifice, de la sarmalele vegetale, pregătite din orez cu morcov, ceapă, verdețuri, puțin ulei, până la cele cu umplutori precum stafii de soia năută sau ciuperci. Baza rămâne constantă, incluzând ceapă, orez, bulion și condimente. Cele mai obișnuite tipuri de sarmale în România sunt cele cu carne de porc și vită, învelite în frunze de varză dulce sau murată, sau în frunze de viță de vie. În Moldova, sarmalele sunt tradițional mici, rotunde sau alungite și se fierb cu atenție, în ceaune, martuci sau oale de lut pe plită sau pirostrie. Dacă adăugați afumătură, și mă refer aici la slănină, cârnați sau rasol, sarmalele devin o adevărată regalitate în lumea gastronomiei. Sarmalele din carne de rață, gâscă sau curcan reprezintă un adevărat tip de mâncare românească specială. Secretul le constă în a tăia carnea în bucăți și a o îmbrăca în frunze de varză în loc să o toci. În Oltenia, sarmalele devin veritabil mastodonți culinari, fiind atât de mari încât ocupă o farfurie întreagă. În Banat și Ardeal, sarmalele sunt generoase și gospodărești, astfel încât atunci când le mănânci, simți că savurezi cu adevărat o sarma. Cu maxim 4 astfel de sarmale,

De fiecare dată când mergem la o nuntă, urăm tinerilor căsătoriți casă de piatră. Care sunt originile urării casă de piatră? Aceste origini se regăsesc în Biblie. Piatra este unul dintre simbolurile lui Hristos, care este numit așa de multe ori în Cartea Sfântă. De asemenea, piatra este indicatorul credinței în Hristos. În ebraică, Petru înseamnă chepa, adică piatră, stâncă sau rocă. Simon a primit acest nume ca simbol al rezistenței sale în credință. Adesea, Sfântul Petru este reprezentat stând pe o stâncă ieșită din ape, ca simbol al pietrei pe care s-a clădit biserica. Același Petru îi numește pe credincioși pietre vii într-o epistolă a sa. Casa este simbolul adunării împreună a oamenilor. Construcția ei recrează începuturile creației lumii, iar rezistența este dată de pietre, adică oamenii care cu credință dau viață altor oameni. Fiecare brunchi este o nouă piatră a credinței, un simbol al noului început. Casa nu se referă doar la construcția propriu-zisă, simbol al adăpostului. Stabilia este un spațiu spiritual, simbol al oamenilor care ocupă acest spațiu, reunirea familiei și a celor importanți pentru familie. Astfel, prin combinația celor două simboluri, urarea pe care o facem de fiecare dată când spunem tinerilor căsătoriți casă de piatră, este întemeiați cu credință în Dumnezeu și iubire de oameni, o familie numeroasă.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

la Jurnal FM am povestit puțin despre Dafin și utilizările acestuia în bucătărie. Acum avem alte îndeletniciri tot legate de Dafin. Pregătiți o sare de baie aromată cu sare grunjoasă la care adăugați câteva grame de pulbere din frunze de Dafin. E foarte bine să presărați această sare în cadă. Efectul este deosebit, catifelează pielea, înlătură celulele moarte, grăbește vindecarea unor mici iritații și inflamații la nivelul pielii. Proporția ideală pentru piele este de 30 de grame de sare grunjoasă la o cadă cu apă fierbinte. Clătiți părul cu infuzie de Dafin dacă vă confruntați cu iritații la nivelul scalpului și cu o mătreață persistentă. Clătiți-vă pe cap cu o infuzie din Dafin după ce vă spălați cu șamponul obișnuit. Cam 6 săptămâni ar trebui să faceți acest tratament. Așa cum românii credeau pe vremuri că laurul sau Dafinul aduce succes, victorie și prosperitate, și în zilele noastre putem să-i oferim aceeași încredere, doar nu ne costă nimic. Puneți o frunză de Dafin în portofel, în separeul în care țineți bancnotele mari. Se spune că Dafinul ne ajută să câștigăm mai bine și să facem economii mai consistente. Dafinul sau laurul este simbolul victoriei și al prosperității. În lumea antică, un simbol care s-a păstrat până în zilele noastre.

Ultima rubrică din povestea noastră de weekend se numește Minutul de Sănătate. Dacă încercați să reduceți numărul de pastile pe care le luați sau cel puțin să le limitați consumul doar pentru cazurile grave, atunci trebuie să știți că ajutorul vostru în cazul durerilor de cap poate veni de la raionul de legume și fructe. Pepenele roșu. De multe ori durerile de cap apar ca o consecință a deshidratării, așa că s-ar putea să aveți nevoie pur și simplu de un fruct apus. Așa cum este pepenele, cu atât mai mult cu cât acesta conține potasiu și magneziu, despre beneficiile cărora am amintit în edițiile trecute. Deliciosul fruct numit banană conține potasiu și magneziu, vă poate veni în ajutor în caz de nevoie. Magneziul are efecte calmante care vă poate ajuta foarte mult atunci când aveți o durere de cap. După o noapte în oraș, vă puteți gândi că tot ce vă trebuie pentru a vă simți bine este o porție de cartofi prăjiți, dar trebuie să uitați de așa ceva și să alegeți mai degrabă cartofii copți. S-a dovedit că alimentele bogate în potasiu alină durerile de cap, iar un cartof mediu copt în coajă oferă până la 600 mg de potasiu. Și un ananas proaspăt poate face minuni când vine vorba de dureri de cap. A fost demonstrat în repetate rânduri că enzimele naturale pe care le conține sunt o formă naturală de a scăpa de dureri. În plus, conține și proprietăți antiinflamatorii care sunt deosebit de eficiente în tratarea durerilor de cap. Și castravetele. La fel ca în cazul pepenelui, și acesta conține în mare parte apă, astfel că este recomandat în cazul deshidratării. Mai exact, 95% din structura castravetelui este reprezentată de apă, astfel că te va hidrata și te va energiza, luându-ți durerea de cap cu mâna. Ca o concluzie finală, se pare că cel mai eficient din cele 5 prezentate anterior este ananasul.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bun.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Perioada de interimat ar putea să fie mai lungă decât se crede, s-ar putea să dureze cel puțin până în luna iunie sau chiar mai mult, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta a subliniat totodată că Ilie Bolojan a câștigat susținere publică, inclusiv din partea unor cetățeni care nu mai urmăreau politica sau erau dezamăgiți de clasa politică. Dragoș Pâslaru a declarat că este important ca partidele să încerce să caute o soluție și este foarte important ca țara să meargă înainte, să duce mai departe lucrurile de care avem nevoie, mai ales obținerea banilor europeni. Schema de finanțare TechHub România este destinată susținerii investițiilor în cercetare, dezvoltare pentru tehnologiile viitorului și continuate cu capacități de producție, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Programul va avea un buget anual de 759 de milioane de lei pentru perioada 2026-2032 și face parte din pachetul de relansare economică aprobat prin ordonanța de urgență guvernamentală. Schema va accelera creșterea economică prin stimularea investițiilor cu valoare adăugată mare și va susține optimizarea balanței comerciale prin exporturi de tehnologie și consolidarea productivității muncii prin crearea de locuri de muncă înalt calificate. Potrivit Ministerului Finanțelor, acesta este primul program care visează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic, eliminând fragmentarea care exista anterior între fazele de cercetare și producție. Piața muncii din România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil. Angajații sunt mai implicați, mai productivi și mai loiali decât mulți dintre colegilor europeni, dar tot mai puțin se simt fericiți și împliniți la locul de muncă. Potrivit studiilor publicate în ultimele săptămâni, doar 27% dintre angajații români spun că se simt cu adevărat fericiți și împliniți la job în 2026, în scădere cu 8% față de 2025. În același timp, 55% afirmă că angajatorii nu le oferă suficient sprijin. Studiul Placsi România, realizat pe 3600 de angajați și partea unui demers global care a inclus 80.000 de participanți din 115 țări, arată că România a obținut un scor al productivității de 7,9. Acesta este peste media globală de 7,6 și mult peste media europeană de 7,1. Implicarea angajaților români a crescut de la 7,1 în 2025 la 7,6 în 2026. În plus, 73% dintre ei spun că intenționează să rămână la actualul loc de muncă, cu 8% peste media europeană. Totuși, datele arată și o nemulțumire profundă. Peste o treime dintre angajați nu ar recomanda compania la care lucrează. Cu alte cuvinte, mulți rămân la job, dar nu neapărat din convingere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

familie. Familia este prima poveste pe care nu o uităm niciodată. I'll be the one.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan afirmă că 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană au însemnat pentru România modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai, punctând însă că în țara noastră există o corupție care îi sfidează pe români, în special pe cei cu venituri mici. Șeful statului a făcut referire și la diferența dintre salariile mici și salariile mari din România, menționând că aceasta este mai mare decât în alte zone din Europa. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pacea în Europa și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniunea Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. Este adevărat că în România diferența dintre salariile mari și salariile mici este mai mare decât în alte locuri din Europa. Este adevărat și că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici, însă dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani, a declarat Nicușor Dan. El a arătat că în 20 de ani România a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110, rezultând o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobâl nu va avea impact asupra teritoriului României, iar până în acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în țară, a anunțat Ministerul Mediului. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina și monitorizarea evoluției norului de fum, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor urmăresc permanent situația împreună cu autoritățile competente. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată într-o postare a instituției. Totodată, Ministerul Mediului a subliniat că până la acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în România. Revin ploile în țara noastră în perioada 11 mai 8 iunie. Temperaturile vor rămâne în general apropiate de valorile normale ale perioadei, în timp ce ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni, mai ales la munte. În săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toată țara. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a României, în special în zonele montane. Pentru intervalul 18-25 mai, Meteorologia Administrației Naționale de Meteorologie estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, însă local deficitare în sud-vestul țării. În restul teritoriului, ploile vor avea valori apropiate de cele normale, au transmis reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc.

0: ferice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe Problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că a încheiat un prim set de întâlniri cu partidele pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale, punctând că România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Șeful statului a menționat într-un mesaj că a văzut cu ocazia întâlnirilor cu liderii partidelor constrângerile pe care fiecare dintre partidele are. Nicu Șordan a precizat că a încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale și a văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care se va face concentrarea mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE și PNRR și există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027, a precizat Nicu Șordan. Sistemul de pensii din România, structurat pe 4 piloni, se confruntă cu dezechilibre financiare severe. Contribuțiile acoperă doar 75% din cheltuieli, iar subvenția de la bugetul de stat pentru 2025 se ridică la 35 de miliarde de lei. Indexarea pensiilor a fost înghețată pentru 2025-2026, în timp ce 61,8% dintre pensionari încasează sub 3.000 de lei lunar. Pe termen lung, rata de dependență demografică va urca de la 35,2% la 55%, dublând practic deficitul din sistem până în 2050. Aproximativ jumătate dintre tinerii generației Z cu vârsta între 13 și 29 de ani evită reclamele tradiționale pe care le consideră intruzive sau irelevante, iar o pondere de 54% consideră influencerii credibili și percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor, relevă un raport de specialitate. Cercetarea intitulată Generația Z, comportamente de consum și insight-uri de marketing în România evidențiază faptul că, în general, tinerii din Generația Z petrec în medie peste 3,5 ore pe zi online, platforme precum TikTok, Instagram și YouTube fiind principalele canale de descoperire a brandurilor. Astfel, deciziile de cumpărare sunt puternic influențate de recomandările comunității, recenzii și conținut generat de utilizatori, mutând centrul de greutate de la comunicarea brandurilor către validare. Socială. De asemenea, aceeași categorie de tineri se declară atentă la preț și reacționează la promoții, însă loialitatea față de branduri se construiește pe autenticitate, transparență și valori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult.

0: E mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat o ordonanță privind investițiile din industria de apărare, deși este interimar în urma adoptării moțiunii de cenzură și a demiterii sale și potrivit Constituției nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului. Executivul explică faptul că ordonanța a fost aprobată la începutul săptămânii trecute până când a fost adoptată moțiunea, iar acum s-a luat darac de un aviz negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act. Repunerea pe ordinea de zi a fost conform unui articol din hotărârea guvernamentală coroborat cu un articol din legea numărul 24 din 2000 și nu are în vedere o adoptare sau o readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai. Ordonanța de urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărârea guvernului, explică executivul. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 53 de acțiuni. În cadrul dosarelor penale, întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 68.900.000 de lei. Astfel, în perioada 24 aprilie-7 mai, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 429 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 22 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 68.928.800 de lei. Totodată au fost indisponibilizate, printre altele, 5 autoturisme, 106 telefoane mobile, 634.717 lei, 120.960 de euro, 8.038.785 de bucăți de țigarete, 242 de kilograme de tutun vrac, 142 de litri de alcool, 4.000 de kilograme de metale feroase, respectiv alte bunuri în valoare de 5.671.045 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Statele membre ale Uniunii Europene și europarlamentarii au convenit asupra unor reguli mai relaxate privind inteligența artificială, inclusiv asupra amânării implementării acestora. Acordul propus trebuie aprobat oficial în următoarele luni de guvernele celor 27 de țări și de Parlamentul European. El prevede un termen mai lung, respectiv 2 decembrie 2027, în loc de 2 august anul acesta, pentru aplicarea regulilor pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, cum ar fi cele care implică date biometrice sau sunt legate de infrastructuri critice. La presiunea mediului de afaceri au fost excluse din lege reglementările pentru mașinile unelte, care sunt deja sub incidența regulilor specifice din domeniul respectiv. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicrom.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul poate suspenda plățile către furnizorii de energie pentru compensarea fostei plafonări a prețurilor în caz de nereguli sau urmărire penală. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență exact înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură că plățile efectuate de stat către furnizorii de energie și gaze pentru compensarea costurilor fostei plafonări a prețurilor finale pot fi suspendate în caz de nereguli sau urmărire penală pentru o perioadă de până la un an de zile. În februarie, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie anunța că în prezent restanțele statului față de furnizori se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, fără a exista o decizie concretă privind deblocarea procesului de validare și plată. Platforma online de licitație a Agenției Naționale de Administrare Fiscală atrage tot mai mulți români în căutare de chilipiruri sau produse de lux mai ieftine cu 20-30%. Până acum s-au vândut bunuri de aproape 8 milioane de lei, inclusiv obiecte care au aparținut unor persoane cunoscute, foști politicieni, oameni de afaceri sau șefi de instituții. Clienții au cumpărat și role de scoci. Valoarea totală a produselor disponibile depășește 6 miliarde de lei. La doar o lună de la lansare, platforma online de licitație ANAF a strâns deja peste 53 de milioane de accesări. Aproximativ 1700 de bunuri sunt listate pe platformă cu o valoare totală care depășește 6 miliarde de lei. Sunt scoase la vânzare mașini, genți, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente sau alte active care au fost puse sub sechestru. Asociația grupurilor și organizațiilor de producători agricoli Frulegro solicită intervenția urgentă a autorităților pentru compensarea pierderilor din sectorul horticol, având în vedere că valorile succesive de îngheț din această primăvară au afectat aproape întreg teritoriul României și au provocat pagube majore culturilor pomicole și viticole, punând în pericol viabilitatea economică a numeroase exploatații agricole. După un an 2025, în care numeroase culturi au fost compromise total, foarte multe ferme care cultivă aceste specii, respectiv cais, piersic, nectarin, cireș, vișin, măr, păr și struguri de masă, se află astăzi în pericol de a-și pierde complet viabilitatea economică, iar pentru multe exploatații horticole, continuarea activității este imposibilă. Asociația Fruleg solicită de urgență intervenția autorităților în vederea compensării pierderilor atât din Fondul de Rezervă Agricolă al Uniunii Europene, cât și din Fondul de Risc, constituit prin reținerea 3% din plățile directe din pilonul 1 și gestionat de APIA, se arată într-un comunicat al organizației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a fost de multe ori slabă în discuțiile din interiorul Uniunii Europene și nu și-a apărat în mod coerent obiectivele, dar a spune că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine este o lozincă ce ne îndepărtează de dezbaterea reală, afirmă președintele Nicușor Dan. El a punctat că în Uniunea Europeană țările își promovează interesele naționale. Este adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene. În discuțiile care au avut loc acolo, România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că e politică, nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale. Suntem în momentul în care România este credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și de știe să își apere interesele, așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo nu este altceva decât o zincă ce ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană, a afirmat Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Scăderea numărului de turiști români și reducerea gradului de ocupare în structurile de cazare pun presiune pe IMM-urile din Horeca, transport și servicii conexe, afectând cash flow-ul operatorilor și capacitatea acestora de a continua investițiile, susțin reprezentanții organizației IMM România. Datele aferente primului trimestru din 2026 confirmă o încetinire a activității din turism cu impact direct asupra întreprinderilor mici și mijlocii din industria ospitalității, transportului, alimentației publice și serviciilor conexe, precizează organizația. IMM România atrage atenția că aceste evoluții reflectă o diminuare a consumului turistic intern și o presiune crescută asupra cash flow-ului operatorilor, în special în cazul IMM-urilor care depind de sezonalitate și de turismul de weekend. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea numărului de turiști români, care continuă să reprezinte peste 80% din totalul sosirilor. În primul trimestru din 2026, sosirile turiștilor români au scăzut cu 1,1%, iar înoptările cu 9,3%. Această tendință afectează în mod direct hotelurile, pensiunile, restaurantele și operatorii locali din stațiunile montane și balneare, unde cererea internă reprezintă principalul motor economic, se arată în comunicat. În schimb, segmentul turiștilor străini a înregistrat o evoluție pozitivă cu o creștere de 5% a sosirilor și de 3,6% a înoptărilor, notează organizația. Președintele Federației Romalimenta, Aurel Popescu, a afirmat că în agricultură și în industria alimentară salarizarea este proastă, iar în România salarizarea este mult taxată și trebuie ca noul guvern să mai reducă nivelul taxelor. În agricultură și în industria alimentară, salarizarea este proastă, a fost acel avantaj cu impozitele pe venit pentru agricultori și pentru procesatori care s-au tăiat și atunci a fost nevoie ca angajatorii să plătească impozitele pentru că altfel plecau salariații. Deci toate astea înseamnă costuri, dacă nu sunt atrași oameni cu salarii bune, trebuie făcut ceva. Noul guvern care va veni trebuie să țină cont de faptul că salarizarea este foarte mult taxată în România și trebuie să mai fie redus nivelul taxelor, a afirmat Aurel Popescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Vicepremierul interim Aruana Gheorghiu apără posibilitatea folosirii unei proceduri rapide de vânzare unor pachete minoritare de acțiuni la companii de stat deja listate la bursă, susținând că măsura este necesară pentru ca România să nu piardă bani europeni din PNRR. Oana Gheorghiu a criticat politicienii care au acuzat că statul își vinde țara prin astfel de operațiuni și a explicat diferențele dintre procedurile clasice de listare și mecanismul de vânzare accelerată de acțiuni către investitorii instituționali cunoscut în piețele financiare drept Accelerated Book Building. Potrivit Oanei Gheorghiu, statul român deține deja acțiuni la companii listate precum Hidroelectrica sau Romgaz și și-a asumat prin PNRR listarea unor companii de stat. Vicepremierul interimar explică faptul că în cazul unor companii deja listate există două variante principale pentru vânzarea unor noi pachete de acțiuni, și anume oferta publică secundară și procedura accelerată. În primele trei luni ale anului, poliția română a continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și au verificat peste 3.000 de obiective, au efectuat aproximativ 1.800 de controle, iar în urma activităților au fost indisponibilizate peste 4,5 tone de pește și au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 140.000 de lei. Polițiștii au desfășurat 1.799 de controle, dintre care 3 în apele maritime teritoriale, 654 în apele continentale, 32 în amenajări piscicole și asociații de profil, 729 pe linia legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește și 209 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării, valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește. Au fost verificate 3.088 de obiective, dintre care 25 de depozite, 61 de pescării, 22 de puncte de debarcare, 12 centre de primă vânzare, 75 de amenajări piscicole, 35 de ambarcațiuni, 3 nave și 2.497 de autovehicule. La nivelul poliției române, în primele 3 luni ale anului, infracțiunile sesizate din domeniul piscicol au scăzut cu 3%, respectiv 192 de infracțiuni față de 197 în aceeași perioada anului 2025. Ca măsuri complementare au fost confiscate sau ridicate în vederea confiscării sau a stabilirii provenienței 4.516 kg de pește, dintre care 1.659 de kg de caras, 945 de kg de crab, precum și 1.000 de unelte de pescuit, respectiv plase monofilament, plase de pescuit din fir textil, dintire, prostovoale, năvoade și dispozitive electrice, precum și 5 ambarcațiuni și 2 autovehicule, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Prețurile energiei electrice pentru uz casnic au crescut în 17 țări ale Uniunii Europene și au scăzut în 10 în a doua jumătate a anului 2025, comparat

și 4 prețurile energiei electrice pentru uz casnic în Uniunea Europeană au înregistrat cea mai mare creștere în România, de 58,6%. În schimb, cea mai mare scădere a fost observată în Cipru, de 14,7%. Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană au scăzut cu 5,4% în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024 și cu 3,5% față de prima jumătate a anului 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei Irineu Darău anunță că guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient capacitățile strategice din industria de apărare care sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute. Nu se mai pot rata oportunități mari de investiții. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere și inerție, capacități strategice esențiale. De acum le protejează, le reconstruiește și le transformă în forță reală de securitate și dezvoltare economică. La inițiativa Ministerului Economiei, guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient interesele de securitate și capacitățile strategice din industria de apărare, fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute, a scris Ministrul Economiei pe pagina sa de Facebook. Valul pensionărilor poate goli administrația publică. Peste jumătate dintre bugetari ar putea ieși din sistem în 15 ani. Administrația publică din România se apropie de un val masiv de pensionări, arată un raport privind eficiența administrației centrale și locale, care atrage atenția asupra îmbătrânirii accentuate a personalului din instituțiile statului. Aproximativ 55% dintre angajații din sistemul public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, ceea ce înseamnă că între jumătate și 60% dintre actualii salariați ar putea ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani, după cum arată un raport făcut public de guvern. Datele analizate arată că cele mai numeroase categorii de vârstă sunt cele apropiate de pensionare. Aproximativ 218.800 de angajați au între 45 și 49 de ani, alți aproape 219.000 se află în grupa 50-54 de ani, iar peste 207.000 au între 55 și 59 de ani. În schimb, generațiile tinere sunt considerabil mai puțin reprezentate în administrație. În categoria 20-24 de ani apar puțin peste 20.000 de angajați, iar între 25 și 29 de ani sunt aproximativ 62.800. Raportul avertizează că această structură demografică poate crea probleme de capacitate administrativă în următorii ani, în special în instituțiile unde expertiza și experiența sunt concentrate în rândul angajaților cu vechime mare. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export sfumării procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile, după ce toți profesorii au terminat cu noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat că reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scăderea deficitului în primul trimestru și randamentele titlurilor de stat sunt motivele care au dus la scăderea dobânzilor și nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan. Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile pe fondul reducerii tensiunilor din Iran. O veste bună în contextul geopolitic actual, pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, și anume costurile de împrumut ale statului au început să scadă, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu aproximativ 25-35 de puncte de bază în doar 3 zile, iar obligațiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%. Aceste evoluții vin după o perioadă în care piețele au reacționat puternic la incertitudinile politice interne, ceea ce a dus temporar la creșterea costurilor de împrumut ale României până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Cursul Euroleo începe să blocheze tranzacțiile imobiliare. Piața rezidențială începe să resimtă direct efectele fluctuațiilor accelerate ale cursului Euroleo într-un context deja marcat de incertitudine economică și tensiuni politice. Diferențele de curs din ultimele zile generează presiuni reale asupra cumpărătorilor de locuințe noi, iar în anumite cazuri duc chiar la blocarea sau amânarea tranzacțiilor. Este observată o creștere a numărului de clienți care solicită negocieri, amânări sau soluții pentru blocarea cursului valutar, în special în cazul proprietăților achiziționate prin credit ipotecar în lei, dar tranzacționate în euro. Se observă deja clienți care întreabă dacă pot negocia cu dezvoltatorii un curs fix sau un curs stabilit de comun acord pentru semnarea finală. Pentru mulți cumpărători, diferențele generate într-o singură săptămână devin foarte greu de susținut din fonduri proprii. Viitorul internetului se conturează în jurul a două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan afirmă că 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană au însemnat pentru România modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai, punctând însă că în țara noastră există o corupție care îi sfidează pe români, în special pe cei cu venituri mici. Șeful statului a făcut referire și la diferența dintre salariile mici și salariile mari din România, menționând că aceasta este mai mare decât în alte zone din Europa. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pacea în Europa și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniunea Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. Este adevărat că în România diferența dintre salariile mari și salariile mici este mai mare decât în alte locuri din Europa. Este adevărat și că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici, însă dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani, a declarat Nicuș Ordan. El a arătat că în 20 de ani România a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110, rezultând o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobâl nu va avea impact asupra teritoriului României, iar până în acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în țară, a anunțat Ministerul Mediului. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina și monitorizarea evoluției norului de fum, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor urmăresc permanent situația împreună cu autoritățile competente. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată într-o postare a instituției. Totodată, Ministerul Mediului a subliniat că până la acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în România. Revin ploile în țara noastră în perioada 11 mai 8 iunie. Temperaturile vor rămâne în general apropiate de valorile normale ale perioadei, în timp ce ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni, mai ales la munte. În săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toată țara. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a României, în special în zonele montane. Pentru intervalul 18-25 mai, Meteorologia Administrației Națională de Meteorologie estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, însă local deficitare în sud-vestul țării. În restul teritoriului, ploile vor avea valori apropiate de cele normale, au transmis reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan a declarat că a încheiat un prim set de întâlniri cu partidele pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale, punctând că România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Șeful statului a menționat într-un mesaj că a văzut cu ocazia întâlnirilor cu liderii partidelor constrângerile pe care fiecare dintre partidele are. Nicușordan a precizat că a încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale și a văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care se va face concentrarea mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE și PNR. Și există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027, a precizat Nicușordan. Sistemul de pensii din România, structurat pe 4 piloni, se confruntă cu dezechilibre financiare severe. Contribuțiile acoperă doar 75% din cheltuieli, iar subvenția de la bugetul de stat pentru 2025 se ridică la 35 de miliarde de lei. Indexarea pensiilor a fost înghețată pentru 2025-2026, în timp ce 61,8% dintre pensionari încasează sub 3.000 de lei lunar. Pe termen lung, rata de dependență demografică va urca de la 35,2% la 55%, dublând practic deficitul din sistem până în 2050. Aproximativ jumătate dintre tinerii generației Z cu vârsta între 13 și 29 de ani evită reclamele tradiționale pe care le consideră intruzive sau irelevante, iar o pondere de 54% consideră influencerii credibili și percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor, relevă un raport de specialitate. Cercetarea intitulată Generația Z, comportamente de consum și insight-uri de marketing în România evidențiază faptul că, în general, tinerii din Generația Z petrec în medie peste 3,5 ore pe zi online, platforme precum TikTok, Instagram și YouTube fiind principalele canale de descoperire a brandurilor. Astfel, deciziile de cumpărare sunt puternic influențate de recomandările comunității, recenzii și conținut generat de utilizatori, mutând centrul de greutate de la comunicarea brandurilor către validarea socială. De asemenea, aceeași categorie de tineri se declară atentă la preț și reacționează la promoții, însă loialitatea față de branduri se construiește pe autenticitate, transparență și valori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat o ordonanță privind investițiile din industria de apărare, deși este interimar în urma adoptării moțiunii de cenzură și a demiterii sale și potrivit Constituției nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului. Executivul explică faptul că ordonanța a fost aprobată la începutul săptămânii trecute până când a fost adoptată moțiunea, iar acum s-a luat darac de un aviz negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act. Repunerea pe ordinea de zi a fost conform unui articol din hotărârea guvernamentală coroborat cu un articol din legea numărul 24 din 2000 și nu are în vedere o adoptare sau o readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai. Ordonanța de urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărârea guvernului, explică executivul. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 53 de acțiuni. În cadrul dosarelor penale, întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 68.900.000 de lei. Astfel, în perioada 24 aprilie 7 mai, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 429 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 22 de persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 68.928.800 de lei. Totodată au fost indisponibilizate, printre altele, 5 autoturisme, 106 telefoane mobile, 634.717 lei, 120.960 de euro, 8.038.785 de bucăți de țigarete, 242 de kilograme de tutun vrac, 142 de litri de alcool, 4.000 de kilograme de metale feroase, respectiv alte bunuri în valoare de 5.671.045 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Statele membre ale Uniunii Europene și europarlamentarii au convenit asupra unor reguli mai relaxate privind inteligența artificială, inclusiv asupra amânării implementării acestora. Acordul propus trebuie aprobat oficial în următoarele luni de guvernele celor 27 de țări și de Parlamentul European. El prevede un termen mai lung, respectiv 2 decembrie 2027, în loc de 2 august anul acesta, pentru aplicarea regulilor pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, cum ar fi cele care implică date biometrice sau sunt legate de infrastructuri critice. La presiunea mediului de afaceri au fost excluse din lege reglementările pentru mașinile unelte, care sunt deja sub incidența regulilor specifice din domeniul respectiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.